Maður sko, högt og er raunillinn sín Hauðsel má í nútan sín Hauðsel má í nútan sín Ekk magat kýjóba, dæs músikat dóba Hauðsel má í nútan sín